0: Hoy por hoy Santiago, Ainhoa Apestegui.
1: E 26 minutos do mediodía, que tal como estamos, moi bo día. Hoy por hoy Santiago segue moi beaxeiro e festeiro tamén, onde emitimos o programa dende Alameda, no día grande das festas da Ascensión. E hoxe estamos noutro día grande, o das festas do San Isidro Labrador en Rois, no Tasebén. Os actos comenzaron ás 9 da mañá, co lanzamento de bombas de palenque, cunha alborada en Urdilde, e Rois tamén, a cargo do Obradoiro de Cultura Tradicional Chorima, e nada, a unha, celebrarase a misa solemne cantada na igrexa parroquial de San Mamé de Rois. E xa se está a preparar o xantar popular que vai ter lugar hoxe aquí ao lado no pabillón que vai acoller os actos centrais das festas. E connosco, arrancando o programa, o alcalde de Rois, Ramón Tojo, que tal? Moi bo día.
2: Bo día.
1: San Isidro Labrador quita auga e pone o sol, alcalde.
2: Eu penso que sí. Tamén agua a veces, ainda que levamos un moito tempo de agua, ou vir uns días de sol, pa agricultura xa fai falta agua tamén, pa erva, pa que nazca o millo.
1: Aquí non se tira nada, eh?
2: Nada, nada.
1: Bueno, estamos aquí baixo auga, non moito, non chove moito, no. Bueno, poderá sair o santo ou como vai esa misa?
2: Eu penso que sí, nos temos a tradición de sacar o santo, vámoslo a sacar alrededor da iglesia, como sempre, en procesión.
1: Que tal as festas, ben? Empezaron
2: muy,
1: ben?
2: Muy ben, pa non ser un... Isto é como unha, digamos, unha religión, vamos, que a xente, pues, ven aquí e gusta moito a participar, tanto non solamente á noite, senón todos os actos festivos que hai, incluso temos un andaino o domingo.
1: Falaremos
2: de ela. Sale de Urdilde, de toda a vida hai máis de 300 participantes, bueno, digamos que... hai moita xente por aquí estos días e a verdade que dá gusto.
1: Ademais,
2: ese ambiente.
1: 15 de maio, cadrando así en Benres, todo ben, non? Para que veñan veciños ou veciñas de fora, non sei, porque haberá veciñanza que viva fora tamén e aproveite.
2: Sí, hai moita xente que ven comer de fora, sí. Incluso veñen aquí, sobre todo, ao da festa de comer, eso é unha maravilla.
1: Bueno, cantos tickets levan vostedes vendidos?
2: Máis de 700. De 700.
1: O sea que a comida popular vai ser un grupiño, eh?
2: É popular.
1: Exactamente, é moi popular en Rois, porque claro, se son 700 e o concello ten cantos habitantes?
2: 4.300 e pico.
1: Pois unha boa porcentaxe que se vai a chegar aquí. Bueno, pois nese xantar popular vai ter lugar un momento moi emocionante para as dúas persoas que temos aquí sentadas tamén connosco, sobre todo para unha delas, José Luis Franco, pero eu vou pedir ao alcalde, a Ramón Tojo, que presente o seu veciño. Quen é José Luis?
2: Bueno, José Luis é un home que leva moitos anos ao frente dun negocio, ora, pues, por temas de salud e máis de edad tamén, que vai, deixou uno, é a Carballeira en Sorribas, na miña parroquia, que é unha cena meana, e por iso conozco a familia de Luis e a él mismo, que é un poquinho maior que meu hermano, digamos que nos criamos nesa xuntos, aí fomos á escuela ali abaixo, a escola unitaria de Sorribas, que agora está cerrada porque veñen aquí a este magnífico CP e os dices, pero conocémonos de toda a vida. E un home que estuvo sempre ao pé do cañón e creou moitos, unha cultura de ir ali, é unha cultura, porque todo o mundo quería ir a Carballeira, a peña de, pues, da lotería, bueno, digamos, facían unha comida despois, tipo romería, e chaman a Carballeira porque ele ten unha magnífica finca ali, no Vía Crucis, un sitio espectacular. Temos ali o centro da MIPA tamén, na propia, ali na rectoral da iglesia. Esa finca, por eso yo puxo a Carballeira, porque é unha finca preciosa, moi grande, e a verdad que fixo honor ao nome del, porque ele toda a vida estuve como un carballo. Moi importante. E a verdad que sí.
1: Que tal, José Luis? Moi boas e benvido.
3: Igualmente.
1: Que tal, Cati, tamén, a tua muller. Como estás, José Luis?
3: Algo nervioso, super.
1: Sí, non. Mira,
3: un pouco.
1: Arrancamos o programa e xa están aí.
3: Empezan as bombas.
1: As bombas de palenque de fondo. Bueno, cando che dixeron que ias ser homenaxeado deste ano, que pensaches?
3: A verdade é que me emocionei moito aquel día. Hasta chorei eu solo na cama. Sabio ela, que lle pode dicir. Porque lle veñen á cabeza tantas cousas.
1: Claro. Tendo aquí o alcalde, a ver, é que unha taberna é un centro social. É un punto de encontro, é moito máis que vender viño ou vender cerveza.
3: Bueno, eso era o de menos. Era que nos xuntábamos ali para xogar unha partida ás noites, falar dunha cousa, falar doutra, para o fútbol antes, ora, xa na... Eu, polo menos, xa non miro nin pé. desde que tuve a porquería esa do COVID.
4: Sí, o COVID.
1: O COVID, claro, sí. Claro.
3: Non sei nin cando xoga, nin quen xoga, nin... Perdí moito.
1: Bueno, xa di o alcalde que ten vostede, tiña vostede a taberna, que agora está pechada, xa falaremos, porque hai que dar esperanza a xente que sí. Pechar tabernas non queremos, nun enclave moi bonito, non só polos Carballos, tamén polo Vía Crucis, que un ia aí xa saía con todos os sacramentos, non? Feitos.
3: Cando era Jueves Santo eso, ou Viernes Santo, cando se acaban a procesión. Jueves ou Viernes.
1: A ver, Katia, ti apunta, no ti mete aí, ti mete.
5: Non sei, creo que era Jueves Santo, cando baixaban por ali.
3: Pero acordo daquela, a ir a xente diante da taberna, e ainda os outros estaban ao mellor case pouco máis que na iglesia, ahora xa non sacan nin santos, nin hai procesión, nin nada, porque vai o cura e máis, catro máis, eso perdeuse todo.
1: Claro. Que fai a xente desentornos en a taberna? Xa estarán todos a ver cando reabre, a ver cando reabre, a ver cando apañas...
3: Xa estaban antes de cerrar. E va a cerrar este ano, dixen eu. A ver, teño que ir ao... Estaba indo ao hospital a ver o que me din. Pero me parece que me saleu todo como na... todo como nabo non, conforme estaba.
1: Cantos anos foron, a ver, José Luis?
3: Na taberna.
1: Sí.
3: Pois abrimos no 79.
5: No? Sí, sí, sí.
3: Bueno.
4: 47 anos.
1: Coa tua nai?
3: Sí, o primeiro, máis ben, estaba... O sea, sacar o permiso, eso, sacámoslo o meu nome, pero tiña que estar o mamá, porque eran os tres a pagar e...
1: Claro.
3: Había
1: claro, claro.
3: Moito que...
1: Había moito que traballar
3: que
1: para
3: traballar.
1: Sacar. Claro.
3: Entón, eu apartei un pouco para o lado, ainda que seguía ali, pero como non vigilaban tanto como hoxe, colado. Bueno. Hoxe, xa me chapan os dous días, salvai todo.
1: Bueno, pero despois houve unha longa historia de taberneiro. Ti enterabaste de todos os contos, ¿no? De Roy.
3: Sí, eu pasaba tamén con ele, sin dali.
1: Claro, pero había que abrir cedo pola mañán.
3: Sí, pola mañán antes, normalmente, porque agora cerraba no cedo, pero eu tiño cerrado ás 4 da mañán ou máis tarde daquela. Entón, deixábanme estar na cama ao mellor hasta as 10, ou así. Agora levantábanos os dous casi sempre xuntos. Un pouco primeiro ela levantábase Cati, poñía os pocillos do café ali no mostrador e despois xa me levantaba eu. Levantaba no xunto, pero eu sempre quedaba un pouco máis atrás, por alá.
1: Claro, claro.
3: Pero...
1: A ver, Cati.
5: Porque na Carballeira había café de pota,
4: Eso.
5: Seguía o habendo. Sí. Non era café de cafetera, non hai cafetera eléctrica. É café de pota.
1: Claro, eso a xente apreciaba.
5: Claro, sí. Claro. Entonces os obreros viñan pola mañán a tomar o café de pota e claro, eu xa poñía no mostrador os pocillos, xa sabía quen viña, xa eran fijos sempre, e xa tiña preparado para cando chegaran poñerlle rápido o café que se marcharan para traballar.
1: Claro.
5: Sí.
1: Ti disfrutaches tamén moito da taberna, de traballar ali.
3: No,
5: a ver, eu traballei pouco, porque, a ver, eu teño unha minusvalía e non tal, pero... A min gustame moitísimo a cociña. Entonces eu disfruto moito cociñando. E si, facíalle tapas e cousas así, e bueno, de entrada ahora moitos que viñan ali seguido dinme, "Ui, como se botan de menos as túas empanadillas ou outra cousa." Bueno.
1: Bueno, agora sí. Podes ir de clientes a outros sitios, claro. Quedan moitas tabernas en Rois, José Luis.
3: Pero hoste non podo andar moito.
1: Ai, mira. Bueno. Bueno, pois no coche logo, como hoxe, non?
3: Xa. No coche salimos e teño que estar 5 minutos arrimado a él para poder arrancarse, non? É que me apertou a pala.
1: Que importante, alcalde, que haxa tabernas, que haxa... Bueno, cando vimos noutras ocasións a Roy, si estivemos na Casa da Cultura, pero estas son tamén casas de xuntar a xente, de que se faga vida social,
4: sí,
1: de estar todos xuntos.
4: Pues claro que sí. Lo pasa que cando é unha taberna deste estilo, de toda a vida, con esa persona ao frente,
2: sabes, que non é que teña, non ten personal con el, senón que el mismo, en este caso Cati tamén, que é veciña dali, son que estas personas cando coñeces a túa parexa, que son veciños. Entonces, claro, eso tamén é algo especial, non? Porque ser veciños, porque moitas veces conoces a alguien, pois moitas cousas da vida, porque non sabes quen é, de outro concello ou non. Entonces, bueno, sin embargo, aquí en este caso é preto unha do outro. É verdad que dá gusto. Entonces, claro, conoces a estas persoas e sempre ao frente ibas ali, e xa é a costumbre, ponme un café con leite, máis unha maravilla o que falamos, non? Poñeche aquel café con leite que só sabía a gloria. A gloria, de verdad.
1: Bueno, José Luis, e hoxe que vas falar na comida popular, no xantar popular, que vas decir aos teus veciños? Que vas decir? Que tes preparado? A ver, adiántanos un poquinho algo.
3: Adiántolle.
1: Sí.
3: Está aquí o señor alcalde, nin nombro el, nin a ningún amigo, nin familiares, nin a nadie. Nada máis que falo dali, bueno, que...
1: Vas te emocionar.
2: Sí, xa sí, está.
1: Xa estás,
3: no, eh? No, está, estou ben, pero despois...
1: despois xa veremos. Sí. A ver, que pasou onte, Cati? Que algo pasou onte?
5: Sí, que cerca da nosa casa, como dixo o señor alcalde, está a asociación AMIPA. E, bueno, temos moito contacto con eles, porque antes viñan nos tomar o café ali, e sigo indo ali unha vez ao mes a axudarlle a aprender a facer empanadillas e cousas así, porque mo pediron voluntariamente, solo vou voluntaria, non... E nada, onte chamaronme, anteayer chamaronme a directora Begoña, si podíamos pasar ayer por ali sobre as 12 da mañán a tomar un café con eles e tal. E dixenlle que sí, que creo que non habería problema e tal. E bueno, xa me comentou, dixome xa che comento, que lle temos unha sorpresa a José Luis e tal. Vale. Ayer fomos por ali e tal, e efectivamente estaban todos menos uns que tiñan salida, estaban todos esperándonos, bueno, todos emocionados e tal. E tiñanlle un pequeno detalle, ademais cun cariño, todos a animalo, que non se puxera nervioso hoxe, de entrada van a estar aquí, acompañándonos na comida, e bueno, emocionouse moito, porque facíanlle preguntas e tal, e sí que se emocionou.
1: Sí, José Luis.
5: Sí.
3: Sí.
1: Eres o home do ano en Rois, o home do día das festas e do ano, eh?
3: Sí, é máis ese rapaz, dan pena, algún.
5: No, pena non.
3: Pena non.
5: No, así, no, no, no.
3: A min dame pena.
1: Bueno, teñe moitas dificultades e con moita forza saen adiante, exacto.
5: Tampouco moitas, a ver, hai algunha personas das que están ali
3: sí,
5: que son moi atos, eh?
1: Claro que sí, claro que sí, cada un ao seu xeito e todos somos
5: xusto.
1: E todas somos diferentes. Bueno, alcalde, quedan un ano para as eleccións. Que tal vai todo?
2: Ben, ben.
1: Digo porque hoxe nun ano estará en campaña.
2: Campaña non sempre coincide.

0: confía en ti, tamén che pon encima dos hombros unha, pues unha carga tamén que tens que responder, é unha confianza. Esa confianza generada a base de moitos anos tamén, pois sí que é unha, non é un cheque en blanco, e iso hai que devolverle á xente o que a xente deposita en ti, e iso é unha responsabilidade moi grande. Para min é unha alta responsabilidade, porque estou moi agradecida á xente que sempre me apoyou o noso equipo. Desta vez incluso levamos un concelleiro máis despois de 16 anos, vamos para 20 anos xa, e a verdade que iso honra a nós e tamén ao pueblo, non? Que realmente, por iso digo eu que cando che poñen esa responsabilidade tens que responder, e en eso estamos. E creo que sí que respondemos.
1: Bueno, maioría absoluta nunha corporación de 11, ten o Partido Popular 8 concelleiros, 2 o PSOE e 1 o BNG. Así están as cousas en Rois, para que nos fagamos todos unha idea. Que dificultades atopa e que logros obtivo neste mandato?
0: Bueno, as dificultades nun mandato son moitas, porque as carencias económicas son elevadas, as obras subiron un montón. Entonces estamos nun momento que tiñes presupuestado unha obra en unha cantidad de dinheiro e subidas do 30, do 40, en que queden desiertas. Non tiñamos aí o PAI, que agora xa o puxemos en funcionamento, punto de atención á infancia, que aquí temos a Galiña Azul, a escola infantil, pero en Urdilde temos un punto de atención á infancia que está funcionando agora, e salía a concurso, quedou 3 veces deserto, hasta que ao final, claro, veo unha empresa poñendo máis dinheiro encima da mesa e pudo facelo. Que pasa? Que eso retrasa moito as obras tamén, porque hai que cumplir uns parámetros, hai que cumplir unha legalidade e hai que esperar. E claro, esperas, queda desierto, outra vez a concurso, outra vez, pero non a nós, pásanos a maioría. E eso tamén ten que alguén, o Estado, ten que saber que as financiacións locais tamén teñen que ser melloradas. E sobre todo a dispersión poblacional, o envellecemento. E claro, aquí temos 100 e pico aldeas, temos 93 kilómetros cuadrados, temos máis de 5.000 vacas na parte de arriba, pero unha industria pujante aquí do aluminio, sobre todo, que hai miles de empleados. É dicir, estamos nunha dinámica ahora mismo moi importante, porque incorpórese moita xente ao campo tamén, pero as industrias tamén. Aquí o paro non existe, aquí todo o mundo que necesitamos é mano de obra, como moita xente, pero aquí levamos anos con paro estructural mínimo, non existe casi o paro. Entón, eso para nós é tamén un acicate para mellorar e para tratar de que a xente pois faga casas, como este caso, pois aquí ao lado pois, me acaban de facer unha, están con licencias, e hai moita xente interesada en ir para aquí. Hai máis de casi 200 solicitudes que queren ir para Rois. Entón, claro, estáse facendo tamén un concello atractivo, estamos moi ben situados, moi cerquiña de Santiago, a 20 minutos, ainda non, temos ahora están desdoblando a autovía pola parte de Urdilde, que vai de ir ás playas, temos esta conexión, tamén agora vai se facer a carretera de Diputación, que vai dar a Santos ao Martelo, que están en licitación, que sacaron outro día, que me chamou a diputada. Queremos que esa vertebración que se está a producir, que levamos longos cantidad de anos a traballar, está dando os seus frutos, lógicamente, e aí estamos.
1: Claro, pero eu observo que a dificultade de moitos dos concellos na contorna de Compostela e moitas veces é sobre todo para dar un lugar no que vivir a veciñanza que se quere achegar, que aposta polo rural, é o tema da vivenda, porque non hai chan para construir, ou habendo, non hai chan disponible ou cartos que paguen o que a xente pide polas fincas. Entón, que se pode facer nun concello como Rois para dinamizar un pouco pois a construción e de verdade atender pois a esa demanda que poida vir?
0: Bueno, pensamos que estamos traballando, xa levamos un tempo, para poder ampliar a edificabilidade aquí en Rois. Que hai, pero claro, é como un tesouro que ten moita xente, porque quere deixarlle para un fillo, para un neto, e o ideal é que se dinamice vendendo e que se poña en valor, porque claro, guardar unha leira urbana para un neto, madre mía, cando o neto si nace ahora, esperamos 20 anos ou 25, pois non sei, eu creo que, pero hai que facelo máis, que se mova máis dinámico, e vamos estar, estamos en eso traballando, xa levamos un tempo e vámoslo, levamos un plazo non demasiado longo e vamos facer unha cousa moi importante aquí en Rois, que se vai, vai haber un antes e un despois.
1: Pero vía plan xeral, vía...
0: Sí, sí,
1: vía?
0: Sí,
1: vale.
0: Plan xeral, sí.
1: Para intentar vamos. Que...
0: Sí, sí, sí, pero algo máis dinámico e máis sencillo.
1: Non me podía dizer.

0: Darmais, no. Alcalde. Vale. Bueno, por pedir a Xunta, así xa brevemente para ir rematando, por pedir a Xunta e por pedir o Goberno do Estado. Que pide o alcalde?
1: Bueno, a Xunta, a verdad que estou moi contento, porque cando vertebraron aquí esta parte da zona de vindo de Oscala, na C301, non a fixeron arriba, bueno, xa digo, pues, o pai que temos aí, estamos con as aceras tamén en Urdilde, que estamos afinando xa o proxecto, que, digamos, darlle unha entrada importante, e creemos que con eso, bueno, pues, o pai que acabamos de facer, xa digo eu, son cousas, estamos aquí con un centro de atención temperá, tamén que é algo moi importante, que levamos varios concellos, 5, que delegaron en min os outros alcaldes e alcaldesas, e bueno, estamos traballando neso, que é algo moi importante, porque hai moitos nenos que teñen unha necesidade e hai que cubrir, en este caso se vai a cubrir e vai a ser aquí en Rois, e ben, home, sempre se pode pedir máis, pero en este caso eu estou moi satisfeito. E do Estado, pois, o que pedimos é unha maior financiación, lógicamente local, que estamos aí, e a nivel de médicos tamén, unha cousa que estamos con esas dificultades que hai, e bueno, cos pediatras e con todo eso que é necesario. Nos temos lo compartido con Dodro, pero estamos aí, e claro, o Estado ten que tomar cartas no asunto.
0: Bueno, José Luis, Cati, imos xa despedindo esta conversa, que pasades moi bo día, José Luis, que...
2: A ver...
3: Igualmente.
0: Que emoción... Bueno, pois, pues, xurda, pero malo será, non? Malo que non remates será. Eses 5 minutos de palabras que queres dedicar aos teus veciños, non?
2: Si, sí,
0: Bueno, pois...
2: Pues, nos de rematar.
0: Exactamente. Pechamos esta conversa musicalmente coa Orquesta Saudade, que vai estar esta noite, sí. Animando este Día de San Isidro Labrador no Concello de Rois. Así que, graciñas os tres por arrancar programa connosco. Grazas a Cable de Montojo.
2: Gracias a ustedes.

0: Hay que poner un poquillo de música de animación a esta mañana. Parece que sabéis saindo o sol. Quedaron atrás las chuvias que caían ahí un momentiño. Seica pueden volver. Carlos Otero, Meteo Galicia, ¿cómo andamos? Muy buen día.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buen día.
0: Nos estamos aquí en Rois, ahí 10 minutos chovía, ahora xa sae o sol. Esto vai seguir así, ¿no? Todo o día.
1: Bueno, non, vai ir mellorando. Iremos o paso dos restos dunha fronte. A fronte está deixando chuvias intensas e acumulacións importantes no leste da península, na zona norte. A nos chegou nos esa parte menos activa e, ademais, bueno, pues ahora o que queda tras o paso da fronte son chubascos, chuvias intermitentes, cada vez máis ocasionais, gran parte da tarde será de tempo seco e, como estamos vendo, con apertura de claros. O que si non cambia son as temperaturas, que seguen en valores baixos. Este vento do norte chega aire frío cara a Galicia, mantendo estas máximas hoxe en Compostela alrededor dos 16 graus.
0: Que vai ser esta fin de semana, así máis polo miúdo, para que saibamos como aproveitar estas festas de Ascensión?
1: Bueno, pois moi semellante esta tarde, é dicir, non descartamos algún chubasco ocasional, probable o sábado pola mañá, o domingo pola mañá, pouco probable durante as tardes, poucos cambian as temperaturas o sábado, seguiremos con valores baixos para a época, e o domingo ascenden lixeramente, as máximas poden situarse nos 18 graus.
0: Bueno, pois é a previsión que temos para esta fin de semana. Moitísimas grazas, Carlos.
1: Grazas a vos.
0: Así arrancamos este Hoy por Hoy Santiago, coa asistencia técnica aquí en Rois de Lolo Bello e con Toni España, no control central en Radio Galicia. Seguimos.

0: Bueno, ainda que estemos fora do estudio, fora de San Pedro e Mezanzo, non podemos deixar de, bueno, prestar atención á actualidade informativa como cada mañán, hoy por hoy Santiago, hoxe, algo movida así de hora. Lara Salgado, que tal, como estamos?
1: Que tal, moi boa, Ainhoa.
0: Porque ainda que esteamos aquí fora, ainda que esteamos en festas de ascensión, por certo, hubo comparecencia pública da alcaldesa Goretti San Martín esta mañán, rola de prensa ás 12.
1: Sí, de feito, iba a te dicir que estás últimamente moi viaxeira, que me dices aquí sola no estudo, pero bueno, hoxe que volve máis ou menos a normalidade o Pazo de Raxoi, notabas en esa comparecencia que ten todos os venres a alcaldesa de Santiago, e hoxe, pois, Ainhoa, deu novidades respecto ao programa de comedores, a ese novo modelo que quere implantar o Concello de Santiago, di a alcaldesa que se xa teñen os resultados dese estudo que se encargou sobre os elementos que inciden no servizo e que esas conclusións pois acaban suscribindo a idea do goberno municipal, que é crear unha empresa como fórmula máis barata para xestionar eses comedores escolares vía cociña centralizada. Din que xa teñen o lugar onde vai ir esa cociña, pero non o van facer público ata que non saia da comisión que vai a derivar pois ese estudo dos comedores. Din que vai a ser a fórmula máis barata e que se dan grandes pasos de cara a este novo modelo, que a opción é ter capacidade para 2.500 menús diarios, incluindo aquí os centros que xestione o servizo de comedor polas ampas. Di a alcaldesa que, iso sí, a nivel de prazos non vai estar pro próximo curso escolar, de feito xa dixemos aquí na SER que de momento se vai a facer unha especie de contrato ponte para poder xestionar o vindeiro curso ses comedores, e a idea sería que estivera xa pro seguinte curso escolar, é dicir, o 27-28. Deu algún dato máis do custe da comida, que sería un precio do menú entre 4,67 o almorzo, 4,72 o xantar, 4,86, bueno, dependendo desa xestión indirecta ou da empresa municipal, hai unha serie de datos que desgranaremos despois en hora 14, así que este era o motivo da comparecencia da alcaldesa este venres no Pazo de Raxoi.
0: Bueno, pois non está para o curso que ven, non está para o vixente mandato. Empezamos mandato prometendo unha cocina e un servizo cunha maior calidade que demandaban tamén as ampas, pais e nais. Bueno, as cousas de Palacio van despacio, e ás veces moi despacio. En esta ocasión, pois é así, porque rematará o mandato co actual sistema vixente de concesionaria e de catering. Uh-huh. Algún titular máis?
1: Pois nada, en esa comparecencia a alcaldesa tamén falou de que houbo esta semana Xunta de Goberno Extraordinaria, o que se fixo foi aprobar a cuberta de trasparlamento, esa cuberta de unha Xunta de Goberno Extraordinaria, 250.000 euros, e 100 días de prazo de execución, un problema que, dice a alcaldesa, levaba anos e que se aprobou este mércores en Xunta de Goberno. E tamén quixo ter unha condena a esa agresión homófoba que coñecíamos, que se deu, que foi o martes pola noite aquí nas rúas de Compostela, que deu a coñecer pois a sociedade civil a través das redes sociais, e tamén que condenou o Partido Socialista, pois tamén quixo a alcaldesa condenala. Así que este son os principais titulares desa rolda de prensa da alcaldesa esta mañá.
0: Unha agresión homófoba pola que, por certo, non se presentou denuncia, segundo nos confirmaron fontes municipais, nin na Policía Local, nin na Policía Nacional, si que houve esa denuncia pública vía Sociedade Civil e redes sociais. A nivel autonómico, a nivel galego, algún titular?
1: Pois a nivel galego temos unha xornada con moita crónica industrial, porque ás 12:30 comezaba na delegación do Goberno da Coruña esa reunión, esa mesa de seguimento para coñecer como está ese acordo de viabilidade de Alcoa, de un cas máis dun ano despois de que se convocara anterior, con membros tanto da multinacional como da cuestión sindical e tamén do Goberno autonómico e do Goberno central, así que moi pendentes do que poida ser desa xuntanza. E tamén ás 9:00 arrancaba en Redondela unha nova reunión, un achegamento entre patronales e sindicatos para tratar de desbloquear a folga do metal, que tivo xa tres xornadas de folga de protestas e que podería tamén continuar a semana que ven se non hai un acordo entre ambas. Así que moita crónica xudicial, moita crónica industrial nesta xornada, na que tamén hai pleno en Lugo, primeiro pleno extraordinario, dende que Elena Candia tomou posesión como alcaldesa tras esa moción de censura na que se apoiou nunha dila transfuga, eses plenos de organización, non? Para derivar un pouco cales son pois as competencias de cada quen, e tamén moi pendentes a Ainhoa desas eleccións no ao reitorado da Universidade de Vigo, hoxe segunda volta, e de novo con dúas mulleres a que poden ser as nova reitora da Universidade de Vigo, a primeira da Universidade de Vigo e xa non a primeira en Galicia, que temos a Rosa Crujeras aquí na Universidade de Santiago, pero un novo teito de cristal que esta tarde se vai a romper na Universidade de Vigo.
0: A verdade é que 2026 está a ser o ano das mulleres nas universidades galegas. Pasaron moitísimos anos, 531 no caso da USC, que é tempo.
1: Rachámoslos todos,
0: pero bueno,
1: neste ano.
0: Exactamente, haberá oportunidade de que haxa pois muller reitora na Universidade de Vigo, seguramente que isto dá pé para que haxa tamén cambios cando toque no resto de universidades, isto é na Universidade da Coruña, así que estupendísimamente, a ver que pasan nesas eleccións e quen resulta gañadora entre esas dúas catedráticas, unha delas, bueno, a priori tiña máis opcións porque levou un maior apoio
1: na primeira
0: volta. Pois deixámolo aquí, Lara, vale, escoitatemos as 2:05 no informativo de Galicia.
1: As 2:05 e pasa moi boa mañá ali no programa de Enderrois.
0: Bueno, pois por o de agora, sabes, escoitaches as bombas de Palenque, non? Está cousa bastante animada e sobre todo os fogóns.
1: Onte escoitaba Noria, hoxe escoito as bombas de Palenque.
0: De festa en festa, graciñas, Lara.
1: Ata logo.
2: Hoy por hoy Santiago, Ainhoa Apestegui.

0: decimos que no hay por ahí Santiago, ponemos música de todo tipo. Se tocó Quevedo con este El Baifo, que ten mar de fondo El Baifo, ¿eh? Porque Baifo es, según me contaron, cómo se chama coloquialmente as cabras en Canarias, que es el sitio no que naceu o propio Quevedo. Vale, pues Baifo cabra. ¿Cómo se dice Baifo en inglés? Goat. Escrito G-O-A-T. Esto es acrónimo de Great of All Times. O sea, que ten historia o de Baifo, ¿eh? Bueno, que era una información secadra prescindible, sí, pero eu xa sabedes que vos conto moitas cousiñas a diario. 1:14, así arrancamos segunda hora de programa que estamos emitindo, unha edición especial de Hoy por Hoy Santiago dende Rois, pegados aquí o pabillón, porque a partir das 2, o alcalde Ramón Tojo, bueno, pois será encargado de facer as presentacións no xantar popular que vai ter lugar aquí. Despois achegarémonos para falar cos cociñeiros, porque estáse montando unha moi gorda. Bueno, nese acto vai intervir o pregoeiro Gabi García Calvo, creador de contido en galego e veciño tamén deste municipio de Rois. En o mesmo acto entregarase o premio ao cartel anunciador das festas, que nesta edición corresponde á obra de María Busto Beade, tamén veciña de Rois. E, por suposto, ambos os dous están aquí connosco. Gabi, María, que tal? Benvidos. Hola, a ver se escoitamos o saúdo de María, sí. Escoitaremos, dalle, hola, María, hola. Agora sí que escoitamos a María. Bueno, empecemos polo pregoeiro, bueno, polos dous en realidad.
1: Sí, falamos aquí, os dous son
0: Estades nerviosos, non? Sí,
2: sí,
0: como...
2: Sí, sí.
0: Estas festas son especiais, as deste ano.
2: Son especiais, sí.
1: Sí, claro. Moi especiales.
0: Home, 600 persoas, e deste que decir algo, e aí hai un pequeniño palco dentro.
1: Ostras, no, aquí cotizanse ben, Rois, Como se nota que nin que fora o de aquí, sabes? Sí, sí.
0: Claro, porque unha cousa é por internet, Gabi, e outra cousa é telos diante.
1: Ya entendi.
0: Que sí, se cadra non é o mesmo público, eh?
1: Xa, eso é verdade. Sí, sí, sí. Ainda que o meu rango de edad vai desde os 15 hasta os 65.
2: Pero
1: sí.
2: de aquí é agradecido.
1: O que é esa? Ah, aquí en Rois somos agradecidos. Aquí somos agradecidos
0: a ver,
1: sempre.
0: Entre as seguidoras está María, por certo. Sigues a Gabi?
2: Non.
0: Bueno, tes que dar.
1: Muy mal, María.
0: Claro,
1: por
0: claro.
1: Favor.
2: Pero a partir de hoxe xa sí. Home, ahí, prometido.
0: Por... Oxe, podes gañar 600 seguidores.
1: Así da nada, eh. En realidad non é unha festa, é un spam puro e duro, sabes?
0: Pode ser, non se tira nada, eh. Non se tira nada, ninguna oportunidade. Bueno, que ides contar, a ver, María, que vas contar, porque tocarache falar algo, polo menos o agradecemento.
2: Exactamente, moi moi agradecido ao Ayuntamiento por esta oportunidade, pois é unha forma de darnos a coñecer os que nos gusta pintar. Bueno, pois eso, orgullosísima de que o cartel este ano nas festas. Bueno, cada vez que o vexo emociono-me.
0: Claro, porque decía eu que El Baifo ten mar de fondo, pero o cartel tamén, non?
2: Sí, sí.
0: Contanos
2: sí.
0: Un pouquiño que representa, porque claro, isto é a radio, a xente non está a ver, se cadra algún veciño ou veciña de Rois estános escoitando e xa viu por aí, ou nas redes, ou na web do concello.
2: Está inspirado nunha paisaxe real, é dicir, é unha leira que hai ali ao lado da casa, miña sogra ten vacas do país. O que pensei foi pois un pouco promover a paisaxe rural galega, as árbores, o verde, o ceo, os atardeceres, bueno, cos elementos da labranza que poden incluir, que son neste caso os animais, as vacas. Bueno, un pouco de festividade, aporteino con esas luces e esas flores a modo, pois eso, festa.
0: Claro, e despois está Julia.
2: E despois está Julia, sí, a nena que aparece abaixo na foto, que lle está poñendo o última coroa a unha das vacas.
0: E todo cun filtro hiperrealista, que é o que te gusta.
2: Sí, sí, sí, encántame.
0: Bueno, ainda sendo informática, como empezaches nesto da pintura?
2: Gustoume de sempre. Xa de pequeniña, miña nai tiña que esconderme as ceras Manley porque lle poñía as paredes perdidas de pintura. Bueno, sempre fui un autodidacta e agora levo unha temporada que xa estou un pouco máis concienciada en que si me gusta e quero seguir por aí, pois estou indo a clases.
0: Bueno, pois nada, que este ano presentouse por primeira vez o concurso de cartéis do Concello de Rois, vai ser recoñecida nada nuns minutiños, pois porque conseguiu o premio. No teu caso, porque ti és educador.
1: Sí, son educador infantil. Sí, terás moitas preguntas igual, non? Que fai un educador infantil creando contido en redes sobre
0: bueno,
1: humor.
0: Bueno, se cadra non é algo absolutamente contrario.
1: A creatividade está aí, non penso eu. É o facer o parvo tamén. O sea, ao fin e ao cabo tamén ti expresas as cousas, cando contas un conto a un neno tamén expresas esa tal. Pero bueno, leveino a tamén ao público adulto, non? O sea, por aí o que te dixía antes, non? De abarcar as edades e tal. E aquí estou, dando prejón, nin eu creo, nin eu fai uns anos estaba comendo aí, tranquilamente, e hoxe estou dando prejón do meu consello, o sea, non sei, non teño palabras para expresar o que sinto hoxe, vamos.
0: Dixe si en moitas voltas o pregón, porque claro...
1: No, e cando me chamaron, ven, concello de Rois, que queren, que fixen, eu pago nos impostos, ven.
0: Alguna multa.
1: Dijo, ai, Dios mío. Dixo, nada, Gabi, mira, queríamos que deras o pregón. E digo, o pregón, eu, sabes, entón, obviamente que non podo rechazar esa oferta. Adiante, aquí estou.
0: Para que boten unhas risas, entendo. O sea,
1: sí, algo...
0: cousa plana, non creo que sexa.
1: Eu costa moito ser plano de todo. Xa creo que vai na sangre, ten unha xenética aí, xa que... Son caralleiro de por sí, así que é verdad que alguna soltarei aí. Xa. A ver, as empresas ten que ter un tono, porque a verdad que estou super agradecido do concello de que me dera esta oportunidade de dar o pregón. Sí, pero alguna hai que soltar. Okay, sí.
0: E tes encargado de que alguén se, bueno, se faga cargo da grabación? Verémoslo nas túas redes sociais, claro.
1: Eu confío. Eu confío en que alguén grave. Tiño aí, miña nai xa de estar aí, xa contrataría 8 cámaras, un dron e técnico de sonido, pero eu confío que alguén grave.
0: Bueno, contanos como empezaches nesto da creación de contido, porque agora cando unha fala con moitos nenos, nenas, todos queren ser pues, youtubers, meterse neste business, neste negocio, ti por que diches o paso, aínda non sendo nativo digital, porque non es desa xeración.
1: No, a ver, é verdad que con 14 anos ou así, se tuven a miña primeira cámara digital, pero bueno, sí que facía bastante parvo con ela, pero como un calquera adolescente daquela época que vía unha cámara digital e que artiluxo este, ora xa tal. Pero o tema da creación de contido, pois sempre tomen aí ese chascarrachillo, pero bueno, veo unha cousa chamada pandemia. Trouxo moitas desgracias, unha delas son eu. Vin que había unha aplicación chamada TikTok e dixo, facilitaba un mogollón as cousas, non? A verdad que era gravarse con móvil, enviar e tal. E dunha vez, pois fixe un vídeo aí un pouco coñero e tal, pero como non me esperaba que te impulsara a nada. Eu tirei o móvil, como outro día máis, ou puxeme a fazer as minhas cousas, porque cando volvín tiña 60.000 visitas. Sabes, e dixen eu, de onde saliron, sabes? Isto son pois, bots ou alguén ou tal, e xente que te comentaba, que non sei quen, pedabas a subir os seguidores. Bueno, pois xa aproveito, pois vou seguir facendo. Bueno, parece ser que a xente lle molou, seguín facendo contido sempre en galego. Algo que sempre levo por diante, facer o que son un dos poucos creadores de contido en galego, que bueno, cada vez somos máis, alegro moitísimo de que xente se anime e que entre en outros campos facendo creando contido en galego, que é algo que sempre reivindico, vámoslo deixar claro. Bueno, a día de hoxe vexome aquí dando perjón facendo pues, un programa na TVG que tampouco me creo, nada.
0: Bueno, ademais con esa responsabilidade, ¿no?, da tua identidade do galego, porque falábamos aí uns días con un técnico que fixera un estudio sobre o galego na divulgación científica encargado polo Consello da Cultura Galega, que parece que o algoritmo mata a lingua propia absolutamente, pero a pesar diso.
1: Sí,
0: e con todo.
1: Sí, a ver, a verdad que sé como que non... Parece que, bueno, pues as altas esferas, que non somos un idioma... Costa-me dicir isto, minoritario, non? Pero temos a identidade propia, parte da nosa cultura, somos unha lingua oficial. Claro, a ver, sí que hai comentarios nos que se din, vale, se lo hicieras en castellano llegarías máis lejos, pero bueno, a ver... Moitos creadores de contido que existen agora alcanzamos millóns de persoas, milleiros, que é inimaginable a cifra que alcanzamos en nos idioma, en galego. Así que o galego non ten fronteiras.
0: Exactamente, que... grazas a internet e a xente que, bueno, pois non hipoteca o seu proxecto polo asunto da lingua, que moito sí que se o pensan dúas ou tres veces. Se falamos de temática, imos escoitar un exempliño.
3: Grupos de WhatsApp de tráfico no resto de España.
4: Non puede ser, non puede ser, aí están. Chicos, mucho ojo, está el radar colocado en la salida de la autovía 96. Están camuflados. Cuidado.
3: En Galicia.
4: Ahí están otra vez. A ver, gente, escoitadme, moito ollo. Hay un niño de velutinas colocado enfrente de la parrillada Antonio. Para que después dejades que no me aviso, ¿eh? Ay, qué bolsillo. Así vos colleran a todos.
0: Ay, o galego, ¿eh? Ay, o galego. Ay, ¿eh? Fastidiando, digo.
1: Sí, a ver. Nos tamén, algo que tamén reivindico nos meus vídeos, é que tamén temos a nosa forma de expresarnos. O sea, temos un humor bastante característico que moita xente incluso de fora que temos esa retranca, non? Eso que nin, pero que falades? Así que temos un humor noso, é algo que tamén, por eso, moitos dos vídeos son mellor que alcanzan bastantes visitas que se extrapolan xa fora din que non te pillamos. xa. Hai outros que non, que son máis, bueno, pois que sí que entenden moi a xente, pero é verdade que aí que non te das de conta de que temos un humor moi noso, moi noso. E iso tamén é un orgullo, que é outra identidade cultural.
0: Bueno, María, Gaby, monetizar, isto é fácil, complicado? A ver, María.
2: Eu de momento nada.
1: María, estás tardando, porque vai artista temos aquí.
2: Eu ainda non estou preparada ainda.
0: Bueno, pero
2: poquinho a pouco,
0: sí. Como objetivo, vale.
2: Sí.
0: Ti, monetizar?
1: Pois, bueno, todo que veña a rede é peixe. Sabes? O sea, é verdade que teño conservo o meu traballo a uso da miña xornada laboral, pero sei que agora xa tamén cotizo por autónomos. Tamén hai que facer.
0: Bueno, bo sinal.
1: Entón, sei que é verdade que, bueno, pois hai marcas, ao fin e ao cabo somos unha valla publicitaria bastante grande. Hai empresas que o mellor que se que apostan por ti, agradecido de que estou, de que tamén apostan por min, porque ven que o mellor un tipo de confianza en min, é que poden demostrar para a marca que son un bo exemplo. Entón, sí.
0: Bueno, moi ben. Como vos localizamos nas redes?
2: Eu estou por MBAD, pero tiño canal privado, en privado.
0: Bueno, pero...
2: Pero nada, en algún momento lanzareime.
0: Claro.
1: Estamos, María, confiamos
0: lanzareime.
1: En ti.
0: No teu caso, okay. No teu caso.
1: Eu, Gabi, con 3 is, G8.
0: Bueno, pois queda contado. Que pasees moi bo día e felices festas de San Isidro.
2: Gracias a vos.
1: Gracias.
0: Un AI 26.
5: Ven a descubrir el nuevo Omoda 7SHS super híbrido enchufable con 1.200 kilómetros de autonomía combinada desde 32.990 euros. Nuevo Omoda 7SHS.
6: Visítanos en Resnova Motor, Omoda Yaecu, en Santiago.
7: En Frutas Barreiro recibimos la primavera con nuevos colores, aromas y sabores que te ayudarán a empezar tu día con energía y vitalidad ofreciéndote fruta y verdura al mejor precio y de la mayor calidad. Esta semana te ofrecemos
8: saco de patata nueva de 10 kilos, 6,95, plátano de Canarias 1,35, manzana golden 0,69.
9: ¿Problemas con tu cabello? En Clínica Capilar Laura Agrelo somos expertos en tratamientos específicos. Todo tipo de alopecia, grasa, caspa, fototerapia y mesoterapia. Contamos con las técnicas y tecnología más avanzada y con más de 30 años de experiencia apoyándote y acompañándote en el proceso. Primera consulta gratuita. Pide tu cita en clinicacapilarlauraagrelo.com.
10: Este venres festan a honra de San Isidro en Rois. Bombas de palenque, misa solemne, xantar no polideportivo e a noite gran verbena no campo da festa. Festa de San Isidro Labrador en Rois. Non podes faltar. Máis info en rois.gal.
11: En Asador Restaurante A Vaquiña apostamos por la calidad y maduración de las carnes. Expertos en vaca gallega y cortes nobles, ven a degustar nuestras especialidades a la brasa y los mejores y variados vinos de cosecha nacional. Asador Restaurante A Vaquiña, el placer de la alta cocina. Estamos en Rúa Sempre en Galiza 5, Santiago. Visítanos también en Facebook e Instagram.

0: hasta fartar.
1: E isto en kilos, en canto se traduce?
0: Pois, máis ou menos, andamos sobre os 350, 400 kilos de pulpo.
1: O sea, pulpo plato principal, a carne chega a xente.
0: Sí, sí, sí, sí, aquí a xente encanta a carne tamén, traemos unha carne moi boa, galega, e a verdade é que, aínda que non poidas máis, un anaquiño de carne hai que meter.
1: Bueno, metémonos nun xardín. A ver, porque eu quero falar do prezo da ración de pulpo. Estamos en as festas da Ascensión, onde estivemos por ali facendo o programa dende Alameda, coa ración de pulpo a 15 euros. Ti como experta, como ves?
0: Para unha festa, bueno, vexo bastante axeitado. Si que ademais estás no centro de Santiago e cando vas comer o pulpo en restaurante é moito máis caro. Entonces para unha festa si que o vexo un precio moi, moi adecuado.
1: Pero hai feiras nas que está máis barato o pulpo.
0: Sí, sí, sí, sí. Nós somos pulpeiros de toda a vida, dos que imos de feira en feira tamén, e facemos un par de feiras durante todo o ano, en Paio Saco e en Curtis, e en Curtis en concreto temos a ración de polvo a 11 euros.
1: Claro, aquí a pillería é o plato de madeira que utilices, como cubras o plato. Isto imagino que será diferente tamén segundo que casas, ¿no? De que pulperías.
0: Sí, desto xa houve unha pequena polémica polo San Froilán, que iba a xente co metro a medir os platos de pulpo. E sei que é verdade que hai pulpeiros novos ou pulpeiros de toda a vida que fixeron platos novos, pois ao mellor cun centímetro menos, e ao final, aínda que cubras todo o plato e llevotes un pouco por riba, vai levar menos pulpo cun platos de toda a vida. E nós, por exemplo, non cambiamos os platos, levamos cos de toda a vida.
1: Cos que utilizaba prácticamente a túa avoa.
0: Pois sí, porque a madeira é un material que se o coidas, que se o limpias, que se ten unha hixiene, que che pode durar moitísimos anos.
1: E como é a vida de pulpeira? Porque empezades agora en abril, rematades aí polo outono, é un traballo duro de fins de semana, tamén días de semana. Como é esa vida? Que tes por diante, Carmen, para os vindeiros 5 meses?
0: Uf, para os vindeiros 5 meses, intentar disfrutar cando traballas, sobre todo. Porque ao final estás nunha festa e estás traballando, pero mellor venche algún amigo ou venche clientes das feiras de todo o ano, que ao final son case como familia. Entonces ao final, cóllelo como que é un disfrute. Casi é como ir traballar, pois como quen sale de festa ou así.
1: Claro, porque vos non estades no programa, pero sodes moi importante, eso te delo moi claro.
0: Sí, a ver, si faltamos nós non hai xantar. E a xente movese moitísimo pola comida. E a que non lle gusta o pulpo, que bueno, hai casos, hai excepcións, pero bueno. E ademais é que é unha ledicia ver dos rapaces desde pequeniños, velo comer cos pais, cos avós, que veñen todos encantados á feira e a estes xantares populares que a verdad unen bastante a comunidade.
1: Para 600 persoas, e xa rematamos que tes moito chollo por diante, para 600 persoas, cantas estades aquí para cociñar e para servir?
0: Bueno, a verdade é que temos previsión para 700 ao final. Iba a empezar un pouquiño máis baixo, pero ao final quedou un pouco máis arriba e entre persoal de camareiros e persoal de cociña andaremos sobre unhas 35 personas, 40, tranquilamente.
1: Bueno, pois nada, non molestamos máis, pero moitísimas grazas por atendernos con esta amabilidade dende esta pulpería Veloso que leva xa, bueno, en nada está celebrando centenario,
0: Esperemos que sí.
1: Graciñas, Carmen, boas festas.
0: Gracias a ti.

0: Pois quédanos 9 minutos de programa. Estamos nesta recta final de Ender Rois, diante do pabellón, onde a cola xa é bastante longa para acceder ao xantar popular. Prácticamente todo preparado. Canta curiosidade experta ao traballo das pulpeiras, porque son, bueno, non imos decir alma da festa, pero prácticamente aquí hai moitísima xente esta mañán traballando, e canta xente traballa tamén nos días de festa para que todo vaya ben. Nos días de festa e nos días que non son festa. Roberto Agrelo, técnico de deporte deste concello de Rois, que tal, como estamos?
1: Hola, boa tarde, ben.
0: Vas quedar a comer?
1: No, hoxe non podo.
0: Hoxe tens que marchar. Bueno, o domingo 17 de maio terá lugar a 7ª andaina do Santo Isidro Labrador, que cadra coa xornada das letras galegas. Ademais, este ano está prevista a saída para as 10 horas. Como van as inscripcións?
1: Pues a inscripción remataron xa o mércores ás 12 da noite, e pecharon as inscripcións con 338 persoas. Entonces o domingo pues contamos mínimo o máximo con ese número de participantes.
0: Bueno, alguna actividade deportiva ten que haber na festa, ¿no? Xa hubo,
1: sí,
0: pasado domingo.
1: Hubo pasado sábado unha carreira ciclista, o Trofeo Suso Blanco Villar, a súa 19ª edición. E aquí estuvemos toda a tarde con ciclistas dando voltas polo concello.
0: Que tal foi? É unha cita xa tradicional para a afición?
1: Sí, como chego é a edición número 18. Este ano abreu a Copa Galicia do Porvir en categoría junior e cadete. É unha proba que está totalmente asentada no calendario galego.
0: Bueno, esas 300 persoas, xa pensando en esta andaina que vai ter lugar o domingo, cantos quilómetros van facer?
1: Pues van a facer 11 quilómetros, un poquinho menos de 12. Non, este ano quedouse así máis curta que anos anteriores, pero eso, un poquinho menos de 12.
0: Procuras variar o percorrido?
1: Sí, sempre. Está claro que algúns tramos sempre se repiten, pero sí, sempre. Sempre o circuito 80-90% sempre distinto.
0: Buscando que a xente tamén se achegue a Rois para descubrir un pouco o patrimonio natural do municipio. Contanos un poquinho por onde vai ir, que paisas ten esta andaina.
1: Pois saímos e chegamos do polideportivo de Urdile, e dai baixamos, pasamos pola aldea de Vilariño, logo pasamos polo Soutullo sin ir a Capela, que ahora a finais deste mes é a festa romaría do Soutullo. Pois pasamos por ali sin chegar a Capela, logo vamos á aldea de Verduga, da aldea de Verduga vamos a Sabacedo, pasamos pola iglesia de Hermedelo, volvemos por Agrafoxo e vamos para o pabellón. De feito, acabamos de chegar de marcar, agora eu dous compañeros.
0: Claro, porque marcar é unha cousa moi importante, porque cando un está metido nunha andaina, e 11 kilómetros, bueno, son máis ou menos asumibles, pero imagina unha destas de 50 ou de 100, que últimamente están case que máis de moda, retroceder fastidia moito, se non está ben marcada.
1: Sí, bueno, nos creemos que creo que quedou moi ben marcada, pero bueno, que depois hai que desmarcala.
0: Claro. Como a marcaches, por certo?
1: Normalmente marcamos con cinta e con algún cruce donde hai asfalto, pues un spray deste biodegradable que se vai borrando ca choiva.
0: E que hai que marcar non moi pronto, nin moi tarde tampouco, non?
1: Sí, nos marcamos hoxe para domingo, porque se marcas pues uns días antes, pues igual corres o risco de que che saquen cintas, de que boen cintas,
0: claro,
1: etcétera.
0: A xente non lle importa, non, que lle poñas aí unhas cintas colgando.
1: A máis, ese mesmo día hai unha persoa da organización que vai por detrás e a maior parte das cintas xa as vai sacando. E logo a semana que ven, pois, entre eu e compañeros do concello, pois xa queda toda lista.
0: Bueno, eses 300 participantes son os de todos os anos, quero decir, tamén unha cita así...
1: Aproximadamente, sí. Normalmente, eu creo que ano pasado foran por aí, eu creo que este ano somos un poquinho máis, non me lembro exactamente a cifra do ano pasado, pero aproximadamente, sí,
0: Pero ven xente de fora de Rois, ou está
1: isto?
0: Sí,
1: xente de Rois participa moita, pero sí, ven moitísima xente de fora de Rois. Ahora a actividade física está en auxe, recoméndase moito, entón a xente tirase a camiñar. Ten unha dificultad tanto física como técnica media, a distancia non é moita, a xente, o que eu digo, cando me preguntan non é unha carreira, poden parar, descansar, arrancar, no quilómetro entre os 6 ou 7 temos un avituallamiento tamén, a Protección Civil por si alguén pois non é capaz de acabar, que bueno, esperamos e supoñemos que todo o mundo, Entón, bueno, andaina está feita para todos os públicos.
0: Bueno, esa que mencionaste eso, o de que está de moda a actividade física, bueno, o cardio tamén, pero a maioría da xente, a lo menos a rapazada está en volume, eso xa, notáchelo no concello.
1: Bueno, sí, nos temos aquí un gimnasio municipal que a verdad que é moi que humilde, pero bueno, a verdad que funciona moi ben.
0: Estás a notar que a xente vai sí. máis os aparatos, o sea, isto sí, pues, hai demanda.
1: Nos debemos ter pues, pues neste gimnasio pues o mellor sobre 80, 90 persoas con carné.
0: Que está moi ben.
1: Sí, nos creemos que sí. Sí, a ver, seguramente ou a idea de poder ampliálo porque é pequeniño, pero bueno, a ver, pouco a pouco se pode.
0: Bueno, decíamos que a xente está en volume, sobre todo a xente máis nova, pero imagino que nun concello como de Rois, do entorno rural, coa poboación algo embellecida, o reto para ti como técnico será tamén que a xente maior se anime, bueno, pois a facer deporte, sí. a entender que sí. é un beneficio enorme para a súa saúde, e non só a xente así maior entre aspas, e non todos e todas,
1: sí,
0: ao final.
1: Sí, no dende o concello, pois no apartado na Concellería de Deporte, pois o que intentemos é fomentar a práctica do deporte de todas as edades. De feito, este ano o Concello Rois integrouse dentro do programa de Extra a Túa Saúde, que empezou o pasado mes de outubro. Bueno, isto é a través da Fundación Deporte Galego, a través do Sergas e o Concello, estamos coordinados as tres entidades, e a través de aí o filtro fanos os centros médicos do Concello, que nos derivan a unha persoa que temos contratado no Concello, e a partir de aí, pues, están vindo ahora os xoves de 10:30 a 11:30 da mañán, pues esas persoas derivadas do centro do Sergas, vamos, pero en concreto dos centros médicos aquí do concello, e fan é unha actividade de prescripción de actividade física que se fai un seguimento durante 9 meses en principio, e o tema é eso, o sea, fomentar a práctica deportiva e sobre todo para persoas maiores de 60 anos e sedentarias.
0: Claro.
1: Ese é o perfil.
0: Xente que moitas veces non fixo nunca deporte, que che din, cando empezan, cando se move, pues as maniotas os primeiros días, pero despois.
1: Moitas son reacias, eu non sei, igual por vergoña, non o sei, pero unha vez que empezan, pois moi contentas. Sí, de todos os xeitos, bueno, o programa deportivo, pois, quer dizer, que hai escolas deportivas, hai 8 escolas deportivas diferentes para os nenos, para persoas adultas hai 4 ou 5 actividades tamén deportivas, e bueno, dentro do que nos podemos, pois intentamos traballar no fomento da práctica deportiva en todas as modalidades.
0: Claro, como prevención que tan importante, pois que vaya todo moi ben o domingo,
1: gracias.
0: Roberto, en Estandaina,
1: e que
0: remates ben as festas.
1: Gracias a ti. Seguro, moitas gracias. Bo día a todos.

0: Son las 7 y 20, las 6 y 20 en Canarias. Sigue La Ventana aquí, en la SER.
1: La Ventana de Galicia, Fernando Becerra.
2: Que tal? Boa tarde. O sector industrial vive tempos convulsos en Galicia. Unha boa mostra é a negociación dos convenios no sector do metal, que está provocando unha folga que paraliza boa parte da actividade. O epicentro está en Vigo. Esta mañá houve xuntanza entre sindicatos e empresarios. E semella que se abre unha porta o diálogo a que se poida chegar un acordo despois de que a patronal fixese unha proposta que os sindicatos se comprometeron a estudar, algo que están facendo nestes momentos. Isto na provincia de Pontevedra, tamén na Coruña. O sector do metal amplía a convocatoria de folga do 19 de maio, tamén os días 26 e 27. Mentres, o futuro de Alcoa en San Cibrao, na Mariña, segue sendo incerto. Esta mañá celebrábase unha reunión do Comité de Seguimento, a primeira en máis dun ano, da que Xunta e Goberno Central saían satisfeitos, pero os traballadores amosan as súas dúbidas pola falta de compromiso e de prazos concretos, din, que ofrece a factoría, a dirección da factoría de San Cibrao. Máis vale garantir e consolidar proxectos como da Alcoa, como do sector do metal que xa temos en Galicia, antes que confialo e fialo todo a proxectos que, quen sabe, se chegarán a instalarse na nosa comunidade. Estamos a venres, 15 de maio, imos repasar outros titulares con Daniela Acevedo. Boa tarde.
3: Boa tarde.
2: Mañá chega ao porto da Coruña o cruceiro cunha trintena de pasaxeiros afectados de gastroenterite.
3: O buque ten previsto a súa chegada mañá ás 10:30 da mañá, ás 8 partirá hacia Xixón e de aí hacia Bilbao. Administracións, forzas e corpos de seguridade coordinarán a escala no porto coruñés, que inicialmente non estaba prevista. Aseguran que a situación está monitorizada e piden tranquilidade.
2: Primeiro pleno extraordinario do mandato de Elena Candia con María Reigosa sentada á súa dereita.
3: Primeira sesión deste novo mandato en Lugo, convocada de urxencia cunha duración non superior aos 4 minutos, coa concelleira transfuga María Reigosa sentada á dereita da alcaldesa, sitio tradicionalmente reservado para os tenentes de alcalde, unha reunión para sacar adiante a nova organización do goberno que remata coa reducción dos concelleiros con dedicación e recortes para o partido do bloque e a oposición.
2: Carmen García Mateo é a nova reitora da Universidade de Vigo.
3: Conseguiu o 56% dos votos, convértese así na segunda muller en ocupar unha reitoría na historia das universidades galegas tras Rosa Crujeiras na USC. Carmen García é catedrática de Teoría Doxinal e Comunicacións, dirixirá a institución ata 2032 e terá como prioridades a gobernanza responsable e a planificación.
2: Son as 7:22 minutos, comezamos.

0: A primeira reunión en máis dun ano do Comité de Seguimento de Alcoa en San Cibrao deixa optimismo nas administracións. Goberno Central e Xunta confían na viabilidade da factoría da Mariña, malia que a empresa non foi quen de comprometer prazos concretos para a construcción do forno de cocción de ánodos, Daniela.
1: O Executivo Central destaca a reactivación das cubas e pide a empresa que dé pasos tamén na construcción do forno tras anunciar que a compañía recibirá 40 millóns de euros por o perte de descarbonización. Alcoa ten outro 30 de xuño para aceptar. O secretario xeral de Estado de Industria confía en que así o fará, Jordi García.
2: Que esto avanza. La empresa ha solicitado la ayuda. Le hemos resuelto, ya tiene pues su tiempo establecido por norma para aceptarlo, pues incorporar las garantías y empezar a trabajar. Pues encuentra esta comisión en el punto entre la resolución y su aceptación. Que bueno, pues yo no espero nada diferente a que acepten y empiecen a trabajar. No hay una duda.
1: A Xunta asegura que os trámites van en tempo e forma, solicitan que se convoquen de xeito inmediato os permisos para que non declinen as declaracións de dereito ambiental. María Jesús Lorenzana.
3: Por parte da Xunta de Galicia están todos menos un tramitados, pero están en suspenso a meirán de parte por parte do TSXA de Galicia, co cal esperando. E solicitamos ao secretario de Estado que así se comprometeu a que traslade o Ministerio de Transición Ecolóxica a necesidade de que os parques que son de tramitación estatal e que saben que decaeron os permisos de acceso e conexión, na medida do posible, pois se convoquen de xeito inmediato estos permisos para que non decaian as declaracións de impacto ambiental.
0: Isto é o que din Xunta e Goberno Central. Imos coñecer tamén a valoración dos traballadores. Alejandro Martínez, vicepresidente do Comité de Empresa de Alcoa San Cibrao. Boa tarde. Pois saudamos ao vicepresidente do Comité de Empresa de Alcoa, Alejandro Martínez. Boa tarde.
4: Hola, boas tardes.
0: Despois desa reunión do Comité de Seguimento, compartides o optimismo que hai por parte do Ministerio? Saides vos satisfeitos da reunión?
4: Non compartimos o optimismo que mostra a Secretaría de Industria, sí que mostran cierto optimismo, pero nosotros non compartimos ese optimismo porque Alcoa sigue incumplindo o acuerdo de viabilidade. O acuerdo de viabilidade, Alcoa sigue sin facer a inversión máis importante da fábrica, que é a construcción dese forno de cocción que firmou co Comité de Empresa cos traballadores. Alcoa sigue sin dar unha fecha de construcción dese forno, a pesar de que ora o goberno poñe encima da mesa un perte de descarbonización por un valor de 40 millóns de euros e, aparte, ofrécelle un préstamo público.
0: Non sei se hoxe o goberno pois inquiriu a Alcoa para que con eses 40 millóns pois dé a marcha adiante o forno. Por que segue parado?
4: O forno segue parado porque ora Alcoa está pendiente de que ten que aceptar ou denegar ese perte de descarbonización que ten de fecha hasta o 30 de junio.
0: En canto a ampliación da balsa de lodos, houve algunha novidade? É a Xunta quen ten que autorizala, non?
4: Con respecto á ampliación da balsa de lodos, que é un proxecto moi importante para a continuidade da refinería, que sería a planta da Lúmina, instamos a Xunta de Galicia a que lle dé a máxima celeridade posible a aprobación desa cota 110, sempre dentro do marco legal, obviamente, e exigimos a Alcoa que consigne os cartos para a construción da cota 110, igual que fixo no seu día cando foi o da cota 104.
0: Despois da reunión de hoxe, Alejandro, sodes máis optimistas que hai uns meses. Agardades que a próxima reunión non teña que esperar un ano para celebrarse?
4: Nosotros vamos cansados xa do discurso da Alcoa. Non podemos confiar en Alcoa porque nunca nos demostrou en que podemos confiar en eles. Alcoa o que ten que facer é a construción do forno, é que se deixe de boas palabras. Porque de boas palabras estamos cansados. Este comité de empresa está cansado das boas palabras da Alcoa. Queremos feitos. E os feitos pasan pola construción do forno que vai xa con 3 anos de retraso. Levan 3 anos incumplindo ese acuerdo de viabilidade.
0: Alejandro Martínez, vicepresidente do Comité de Empresa de Alcoa San Cibrao, grazas por acompañarnos esta tarde en la Ventana de Galicia. Un saúdo.
4: Moitas gracias a ustedes.
0: Polo demais, un venresno que a Xunta segue disposta a tomar as medidas necesarias para reducir o absentismo laboral. Constituído xa esa mesa de diálogo pro control das baixas, o presidente da Xunta insistía hoxe en que van adoptar medidas valentes para leválo a cabo e chamaba o consenso entre sindicatos e empresarios.
5: Vamos a tomar medidas valientes que tampoco van a funcionar, igual que los casos anteriores, si la otra parte, las personas que contratan y, por supuesto, los trabajadores que van todos los días a sus puestos de trabajo, que son la inmensa mayoría y que también salen perjudicados de un absentismo que crece, si no se implican también y no hacemos esto conjuntamente, no funcionará.
0: O absentismo laboral, o control das baixas, criticado polos partidos da oposición e tamén por distintos colectivos médicos. Por exemplo, hoxe o conselleiro de Sanidade defendía que non están bloqueando a contratación de médicos nas urxencias despois deses comunicados dos urxenciólogos no que acusaban a Xunta Consellería de Sanidade de estar bloqueando esa contratación e de poñer en perigo as substitucións deste verán. A ese respecto, o deputado socialista Julio Torrado aféalle a consellería que estea xestionando a sanidade como hai 30 anos. Considera Julio Torrado que o conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, é o único que non está vendo os problemas que afectan a sanidade galega.
6: Conselleiro que ve algo distinto ao que ve o mundo, que a realidade é todo mentira e que todo o mundo está en contra ele e que él debe ser pouco menos que de inspiración divina. Un conselleiro que en realidade está selle poñendo cara de Florentino Pérez. Porque a evidencia di que o sistema non funciona, que os profesionais están demandando que o sistema non funciona, que usuarios, estamos dicindo todos como usuarios, que hoxe o sistema funciona peor do que podería.
0: Tempo agora para o comentario de opinión. O da xornalista Lorena Bustabat.
7: Moita gracia me fai o mimo e o coidado co que os representantes políticos, neste caso a Xunta de Galicia, pero ollo que tamén outros, poñen en falarnos de proxectos que son de beneficio netamente económico para os petos duns poucos, por exemplo, o caso de Altri en Paz Escanse. Iso contra o pouco coidado que fan en coidar dos que nos coidan. Véxase, por exemplo, os médicos de urxencias. E que por moito empeño que poñan en dicirnos que a sanidade vai de ben a moi ben, o obvio é que non. E se queren, tras desta afirmación, ademais do malestar dos doentes, das consultas e operacións adiadas, das listas de agarda e da falla de recursos suficientes e dimensionados a nosa poboación e territorio máis ben dispersa e envellecida, están os números. O número de folgas que levan acumulando nestes meses consecutivos para chamar a nosa atención sobre as súas condicións, porque os que nos coidan tamén precisan ser coidados. E honestamente, eu como cidadá, esa é a miña prioridade de gasto. É aí onde eu quero que vayan os meus impostos, que moito me temo, ás veces acaban na mal chamada publicidade institucional. E falando diso, e do Día das Letras Galegas deste domingo, pregúntome como vai de saúde o noso idioma. Pois moito me temo que tamén precisa ir ás urxencias. Iso sí, levando ben alto o nome desa muller incansable e irrepetible que foi Begoña Caamaño.
0: 7:31 minutos da tarde, facemos unha pequena pausa.
8: La Ventana de Galicia, Fernando Becerra.
9: ¿Un verano en Cerdeña? ¿O mejor en Roma? Disfruta del auténtico verano italiano sin salir de casa con el nuevo Fiat 500 híbrido. Ahora, desde 89 euros al mes. Adelántate al verano en Fiateira Motor, concesionario oficial Fiat en A Coruña y Santiago.
10: En Asador Restaurante A Vaquiña apostamos por la calidad y maduración de las carnes. Expertos en vaca gallega y cortes nobles, ven a degustar nuestras especialidades a la brasa y los mejores y variados vinos de cosecha nacional. Asador Restaurante A Vaquiña, el placer de la alta cocina. Estamos en Rúa Sempre en Galiza 5, Santiago. Visítanos también en Facebook e Instagram.
11: ¿Problemas con tu cabello? En Clínica Capilar Laura Agrelo somos expertos en tratamientos específicos. Todo tipo de alopecia, grasa, caspa, fototerapia y mesoterapia. Contamos con las técnicas y tecnología más avanzada y con más de 30 años de experiencia apoyándote y acompañándote en el proceso. Primera consulta gratuita. Pide tu cita en clinicacapilarlauraagrelo.com.
12: Xa están aquí as festas da Ascensión. Do 12 ao 17 de maio haberá concertos, orquestras, teatro. e tamén os clásicos, a comparsa de cabezudos e a feira cabalar o xoves 14, o torneo da chave. E a festa das persoas maiores o sábado 16. Gocemos das festas da Ascensión. Consulta o programa completo en santiagodecompostela.gal. Concello de Santiago.
13: Siempre con prisas y ahora a buscar aparcamiento.
14: No te compliques, vamos a Parking Fraga, que está en el centro. Es directo, cómodo, rápido y de fácil aparcamiento. Y ya verás qué precios.
15: Parking Fraga, en Alfredo Brañas 10, Santiago.
16: Sigue todo el carrusel deportivo desde nuestro canal de YouTube. Verás carrusel desde dentro. El estudio, nuestros locutores, comentaristas. Canal de YouTube de Carrusel Deportivo. El deporte narrado con diversión, pasión y rigor.

0: Falábamos de ese mercado laboral. Hoxe, por certo, a CIGA presentábase un informe sobre a situación na que se atopa a Galicia. Segundo este sindicato, a nosa comunidade enfrontanse a dous grandes retos: feral o avellentamento da poboación activa e tamén reducir a dependencia do sector servizos e do turismo. Unha cuarta parte dos traballadores ten na actualidade máis de 55 anos e a inmigración a que está chegando forza nova de traballo, máis de 10.000 persoas no primeiro trimestre. Dende a CIGA reclaman políticas de emprego xuvenil e tamén de saúde laboral. O control das baixas inhalan non é a solución. Francisco Sío.
1: Temos que facer políticas que faga que volvan as persoas novas a ter o mercado laboral galego como un mercado atractivo e que, polo tanto, non teñamos este problema de caída da poboación activa, e, por outro lado, pois, evidentemente, que a chegada de persoas migrantes sea maior, senón vamos a ter un problema moi grave.
0: A CIGA tamén alerta da desigualdade laboral, de que os salarios están perdendo poder adquisitivo e da precariedade.
1: Estamos falando de que a maior actividade económica que máis persoas afiliadas ocupa resulta que é a que ten as maiores variabilidades, justamente por ese emprego estacional e precario.
0: O domingo festexamos o Día das Letras Galegas, que, como saben, este ano homenaxea a escritora viguesa Begoña Caamaño. Hoxe queremos afondar un pouco máis na súa figura da man da profesora da Universidade de Santiago e tamén membro do Instituto da Lingua Galega, María Xesús Nogueira. Boa tarde, María Xesús.
2: Hola, boa tarde.
0: Begoña Caamaño tivo unha carreira literaria, poderíamos dicir que atípica, no sentido de que publicou a súa primeira novela con 45 anos. Como foi a súa traxectoria vital ata chegar a Circe ou o Pracer do Azul?
2: Ben, a súa traxectoria vital foi moi diversa, foi moi intensa, foi a dunha persoa que percorreu espazos diversos, podíamos dicir que con igual intensidade. Moitas das pegadas deses espazos que percorreu creo que se poden logo rastrexar na súa obra literaria. Penso, pois, por exemplo, en todo o seu oficio de xornalismo radiofónico, a procura de fontes, de exactitude, de exhaustividade, de información, os temas que aborda desde o seu xornalismo, pero penso tamén na militancia e no activismo en causas como o feminismo, que vertebra toda a súa obra, o activismo social, o antimilitarismo, por citar algunhas. Creo que, de alguna maneira, nesa traxectoria vital está o xermolo da súa narrativa.
0: Despois, en 2009, publica Circe o Pracer do Azul, e tres anos máis tarde, Morgana en Esmelle. Podemos dicir que son dúas novelas de afirmación feminista nas que tamén hai unha relectura da mitoloxía?
2: Sí, sen ninguna dúbida. Son reescrituras de materiais lendarios, pois, nun caso material clásico, noutro caso a coñecida como materia de Bretaña, desde a perspectiva das mulleres e cunha óptica feminista. Ese é un trazo que singulariza a obra de Begoña Caamaño.
0: Hai quen di que pode resultar un tanto estrano que se dedique o Día das Letras a alguén con só dúas obras, pero, bueno, son dúas obras potentes e, sobre todo, que tamén foron novidosas no panorama literario galego.
2: Sí, e por outra banda, dedicáronse Días das Letras Galegas a autores con menor obra, non? Cunha única obra publicada. No caso de Begoña Caamaño, claro, hai que ter en conta as circunstancias tamén biográficas e o feito de que falecese dous anos despois de publicar Morgana en Esmelle. En calquera caso, que se percibe non son dúas obras ocasionais, senón un proxecto literario pensado, amplo e con vocación de sosterse no tempo.
0: Xa para rematar, María Xesús, dende o punto de vista máis literario, como poderíamos definir o seu estilo? Ti aludías antes a que se nota, pois, a súa traxectoria xornalística, que vai moito a fontes, e unha literatura doada de ler.
2: Esa cuestión sempre é relativa, non? Cabería preguntarse para quen. Creo que máis ben é unha lectura da que se pode facer con diferentes niveis de profundidade. E eu desa narrativa, dese estilo sobre o que me preguntabas, destacaría a fluidez narrativa, é dicir, as historias vanse encadeando en unhas noutras, de maneira que a novela crea intriga, crea expectativa, tanto unha como a outra, e logo o estilo coidadísimo, esmerado, elaborado, pulido, que teñen as dúas. Entón, creo que se poden facer, pola súa complexidade, lecturas moi, moi diferentes e a moi diferentes niveis.
0: María Xesús Nogueira, profesora da Universidade de Santiago, tamén membro do Instituto da Lingua Galega, moitas grazas por acompañarnos esta tarde na Cadena Ser. Un saúdo.
2: Muchas gracias a ti, un saludo.
0: Pois con esta ollada, figura de Begoña Caamaño, escritora e xornalista que este ano se lle dedica o Día das Letras Galegas, chegamos ao final desta ventana de Galicia. Que pasen unha moi boa fin de semana.